0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngero ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: Chenda mumusamu kasisa satufe mafada sima mweba nyoku vila nga mtu uliriza mweba nyoku vila nga mchariko dalabulu jinyo paka saa wazi